0: dabi
1: wan kasa tuda fa na si adu woni na eja pina si di waja tuda o se nele ya ne tene aso ni die di mu tintin wan no sa no e de sa oni beba o ma nyun ntoma ma nyun we ma gina ya tin stoi di di ka ho
0: dabi
1: wan kasa tuda fa na si adu woni na eja pina si di waja tuda o se nele ya ne tene aso ni die di mu tintin wan no sa no e de sa oni beba o ma nyun ntoma ma nyun we ma gina ya tin stoi
0: ni ntabo ni jibo
1: o fa to ya osu
0: mo mun shira
1: na yen shira
0: if you say we
1: me obi o ma ne fa che be de pa fa to pa asu to aso ai
0: o
1: fa bo ni jibo ni
0: fa yen ti ko yen shira
1: na mun shira mu te na ma di shira ma di shira cho pese o yen shira aho brase
0: yes
1: o cha no we e te unya na u di ye na te ti do nya ka ni di ti we ni afro mo
0: shira
1: yen shira mu nya this be number your to so ya wa ya ka sa ma di e che kura di o be ya na o be ye so be sa pele bi ye na tenati odo so wa be ye juma etumi ya fo osha bompa ye na abua tumi nya ho blasie e de ni otumi ya nante so fo bompa ye ni empom
0: onyakopo tumfo
1: jesus
0: asidan ka odi nda
1: lot
0: awa e
1: jesus
0: ensempa
1: jesus
0: na wa ku
1: ya
0: e na onyakopo odi nda
1: jesus
0: se
1: o tura
0: ye kan se fo to ye e free
1: ya kuma
0: lot jesus food matter ma sa ba ya hanta adore no
1: jesus
0: yes jesus ten time any jasho
1: ma
0: yes dimdi no
1: yes
0: free mu ma asa ba
1: bol
0: bol.

ɔde kyɛ okɔ Hega chapter 2 ɔde kyɛ no ɔno kyɛ ɛne nya wa sɛ mɛpiri bɛ bawo de apɛ wo yɛde yam akɔ ka trɛ for 28 years ɔba bɛ sa no wa pa sɛ bɛ di kokɛ ɔho sɛm ne yɛ ne fa ɛbu sɛ tatata ɛhe na wo pɛ sɛ di wi ase kɔ asase wo yɛ ayɛ no ɛnyɛ ne nyina na ɛwɔ hɔ so ɛne to kɔ Samuel chapter 2 verse 7 na obi din na ɔnkɔ ama obi adi yɛ ɛne to di asase asetena bi awura wo ma wɛ because Hebrews chapter verse 5 bible pɛ ne dia yɛ wɔ so na enhyiran kura sɛ sɛ bia obi tabre obi asetena na anobody bia wanya koko bia no wanya ti bia obi sɛ ka sɛ 20,000 10,000 fru e bia obi so tell you say ɔtɛ mo ya nwa ɛne ne madi onyanya wo dia wai wa bam ewi ase we ɛdi mo aso mɛsi wo sɛ kom ti bia ka ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ ɛ for we no first way we say toss some yesterday na team what to first word what to do next one na jump over da na come and turn him for we for the trust some day there echi wu mu no so ewiase and it is all we urade na so bi wo sika ya hu hu say we ye kese because I am telling no we here no hot no I have a problem na man up the day obi wa na ya when ya so da some 23 bible na say yehwa na ohwefo na hwinya she na so urade am wo timani je esa say we ye kese because I am telling no we here no hot no I have a problem na man up the day obi wa na ya when ya so da some 23 bible na say yehwa na ohwefo na hwinya she na so urade am wo timani je esa say mitumi dia dia mitumi asase am na me na ma what mitumi ni modi kura me di na chi etimi na ma me move confidence me mo abubuo me show so proud and na no na me kofa bas ba ko na me preach mu na sofo bi si kubashi beria bi na ye bi na me mashe odofo me jire ho sa me hwe bi ye jina ka sa se bi aba be shemo a che custom ni ni se lan christa na be shemba ko fo na timti hu ni na wede ko ke lan christa wo she sofo wo mo fa wo en nti wo ne aka se nyade ho dwa odofo ye aka se nyade ho dwa ye be pa ma na me hwe ni di na nkacha so ofa lan christa ne so ho dwo lan ne ho ho ana se kru na ana se sa no me nia e ma wi ase no ma nya kese nsino ho no wura ne hwe bi na o se na wata je mo fufure na me so se se chesi fo e wa na obi se custom ni no na ko nkacha di je obi chesi ye ne di me ya ye ye fulu kom se obi dura no ne ye che wu odo ne ya na konti so me se ya no se ne so fo be fo yi odofo se me ho abo satam na me ade ame na la krisa no so man kwatra front one se ho de otewa wo ye bodyguard e fifiri ho so fo me kwaje to ho boko na kali tuye from Kumasi from Kubasi ho eko duru tech I se se kwa duru se fa se sa ka no mai na bomba e we se wi se na ye tim no kali bo ho ye tim e bo ho so ye dem shanka urade din ya wo kwatra ye fa ne se obi ato ma wo kwatra mu a wo kwoda mu a ya wa ka se wo tim na no president be se twi amu nko fo ejina nwa ga jo nhyen wo Kumasi se ma ye ken nyina se eh president ne ne wo e di dem taka wo do ma ke se hwese aso ma ye ti do no ma ye wo ga se hwese na so hye wura ba tra sa si we so adi hia na obi so adamu na wuti mu na mu gira temu na wuti mu nyina ka tra mu ye nu nyiri musum fia wo koya na sa wai wo di am sa nim du nu mu kopem du mu otwea o si wo be ye hye aye hye ye nyu nyiri sa ba tra si we di hia bu di hia kwa temu wo mu di ene ko pesika duro bi na ji fa di blef di mu ababa wa efe na ni ni di ma ma wo nya di an si ke ji ya be bi kra yo wa e kwa su kwa di ma aka no mom da ba di ma bi aka o jesu anu wa ji di bum e obum wo ade hwe wan kasa ho de so so bible ne se wodi panya wiase agapade anyina na ohwere ne kra menim gari bia wo si so a wo ton ne nipa dia di ma wiase epa ho nya de ne agapade bebre ene nshaka urade di se ya go she form se se ya gan ni she form se se ya takwa dia bote so high flat o da golfum when mi se se ne nyira ya ne ya wiase mche wo mi se wo ha no ene wo she wo se se ma ma te se dia wo wipi but that it was has so na onikunu me makasea bankman just a two weekend mpay 43 abrofei once some market o and kito akwa gwam kra ni asamre manfo samre manfo na so nhyranka urade and na wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na bushafo ofom na jamu no because a Christian chapter 2 24 to 26

0: ni nyam ma osi ba no wase papa da da to do to na me chef budi ba se simple ba se jo tete na
1: wase wase
0: da wase
1: ba ka se
0: se
1: e ma so
0: o ma so e
1: e wo ho
0: ko fa ndi pa ho shuni bi akwa bi a o de na num akwa me wa na tikumase a o de da bonten ye ko wase ba bi wa na to se no bi ayi ni bi aso je beta e ko no ho na ye sha na o ba ji ji da petu ya ti akwa fi kumase a o da bonten mi amani twa o da ti bonten akwa ni night na wo mu se mi jina ho Odum light ni dum TV na anakwana sai Kumasi o komi dematisi sai no o su kira o dem o Kumasi amlankete ne dem da kro mo wa mi ko kura so ne ma me so bo kwakosira ne ba nam so me ma o bo se o ni han time
1: sir
0: me do bo ko Kumasi o ba no o ti asese na o ye no wa bi oda na o ba o nya bi aka na obi o bebre no ho ase na urade ma no so
1: yes
0: me nipa mo sibi
1: yes
0: dia wonne na nya let's go
1: yeah
0: to adopt to two ni ayen po ba kire wa de ma wa ba ye minister wa ba pepe di wa ha abla teacher fo ni nyina free school mo kana mrantie de ma ba ye won kase sembi le gonfo ne ust fo ne bol pepe ye ma wa mo 100% wo si pe kepoli kuma si kepoli adi bro no atwa no hwe nyina anye abenu vifo akronfo o hwe bro no atwa no hwe a okro si yi wo mo di wo mo kogun nyira mba bi ne de ho ne hospital because baby ade ne wo no enkyere se wo di akrakra kwase wo ho a Lord Jesus,
1: we come to ma.
0: Ya kama gana fofo ati ya fanya hospital ne ya yankope baby si da fofo. Na bodo a check kwenu wasi anyira nye. Etwa school no that discipline. Ko shan kwala ketinketi ya trolls ne enta dia. Ebubo I say, abra usia blanche bia ne trolls as wanim. As wanim, we are we be ye minister. O my we be ye ni.
1: Ani ye wo.
0: We be ye minister. She no girl out of school, she say we no fumu ndi nam school mo ho. One want to send him send a new FIFA 38. No, I jump one inch. We cover blazer 32. The new phone no. The years to cross here to look home. The cross now go share new phone. The new phone is real. Pull years. Way or bad way, bad way. But yet next in here. Odi obi pani a wan wan a esi wum kaba wau. I jump baby ani mitrim.
1: Yes.
0: Hey, minia. Tiena fabo blapao. Na Jeremiah chapter 50 verse 31 to 32 as say.
1: Oh hanteni.
0: Na Bible say ahanteni.
1: She.
0: She.
1: Mene wona nya.
0: Urade se menka santre so bia ya hantai bia ne na no pa urade ni wanya.
1: Urade.
0: Urade ya no si o.
1: Se for dia sem nie.
0: Nyankopon na no kasa na no pa yi.
1: Ebi say woda.
0: Ofi say woda.
1: Ose tu bre edu.
0: O say Bible se menka santre o say. Woda che efe dia obi o ya hantai no. Ebra urade ni betwe wasoma edi ade.
1: Edu.
0: Ti nyankopon pak wo mu guka mu sha. O ko shie wo mu agu because first Samuel 2 says no kan wo say urade no kuma no mankwa
1: sir
0: it was a sir hand time for no a no de ahomasofo aka ho ani atira ni ntonfo aka ho no de wiifo no nsanwefo no e ma na ye mu ade no aka wo mu nyina agum no wo ko gya wo mu twa wo Bible say onu nyakopon no ne wo hand time ni anya to aso e
1: wo so chebra du
0: na ose wo so chebra du
1: na hand time no
0: na Bible say hand time ni de
1: besun tia hwia
0: Obi on ya obrasho ya hantan.
1: Obesunti ahia.
0: Bible say, "She ni pa no besunti, na wa hwe ase." To aso e.
1: Na obi la ni ho a.
0: Na obi a no ho a.
1: Ba ma ne so.
0: Oh, baby abekwa ko wu ato no. Me ni a, o wira ba ho. Baby abekwa ko wu ato no. So wa mra ho ase a, wu wa nya fe wa urade ani.
1: Sa.
0: Obi on ya obrasho bia ni wu nya fe.
1: Yes.
0: Obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu nya fe. Ja, mami yesu mesi die ni. Baby abekwa ko wu ato no. So wa mra ho ase a, wu wa nya fe wa urade ani.
1: Sa.
0: Obi on ya obrasho bia ni wu nya fe.
1: Yes.
0: Obi o ya ho maso o mu ade bia ni wu nya fe. Ja, mami yesu mesi die ni wu fe. Odidi wie o dwale wie ya. Oni ni ma di nko o. Okato wa. Oko ni wu fe.
1: Fe fe fe.
0: Asuma si wu die o nya fe kura o. Ni ti nyina peche. Ni su fo. Antaini. Nya fe wa urade ani.
1: Besunti.
0: Ubesunti.
1: No ahwiase.
0: Wa hwe na o drosa te me pa. Cha bena ta fit ta ntu tete. Na ba ya ba.
1: Na maso ni nko.
0: Na God. Biti o evangelist o drone ni na wo ka cha mo no.
1: Sa.
0: Asema ba ma wo nkwa je na ba bua wo. Onyakopo de o no o te suru o no. Wo se hwe. Wo ya bo ni bia me urade ka me ana. Ano o.
1: Na bi.
0: De ye na o no o de ma wo se ba ya wankasa betime die wa blabom. wo ya wo maso nya dwae a untum ko ke sesem wo soro ho
1: da bi
0: untum nya
1: ebeka ha ya
0: wana ebeka wo so ye safa open wo nshaw etu wo kase wi di wo waso